0: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
1: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
0: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
1: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
0: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca

0: Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Vilsonovom šetalištu. Najpopularnije šetalište u samom gradu Sarajevu je Vilsonovo šetalište, koje se uz rijeku Miljacku pruža od mosta Suade i Olge do zgrade Elektroprivrede BiH i mosta u ulici Topal Osman Paše. Vilsonovo šetalište za mnoge Sarajlije nema nikakvo historijsko značenje, ali s druge strane ima ono sentimentalno. 480 lipa zaklonilo je zagrljaje i poljupce mnogih mladih, ali i onih starijih. Mnoge ljubavi upravo su započele na ovom šetalištu. Šetalište je formirano za vrijeme Austro-Ugarske vladavine, a prvo ime bilo mu je Kalajeva promenada po zajedničkom ministru financija Austro-Ugarske monarhije i upravitelju Bosne i Hercegovine Benjaminu Kalaju. Nakon uspostave kraljevine SHS, Kalajeva promenada dobila je naziv Vilsonovo šetalište po predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Thomasu Woodrowu Wilsonu, koji je 1917. objavio rat centralnim silama, što je bila prekretnica u Prvom svjetskom ratu. Tokom nacističko-ustaške okupacije od 1941. do 1945. godine šetalište se zvalo po italijanskom fašističkom vođi Mussolinijevo šetalište. Nakon rata ponovo je nazvano Vilsonovo, da bi 1960. godine dobilo ime Omladinsko šetalište. Naziv Vilsonovo šetalište ovoj atraktivnoj šetnici vraćen je 1993. godine. Sa obje strane šetališta su još početkom 20. stoljeća zasađeni gusti drvoredi lipe koji ovo šetalište čine zelenom oazom usred Sarajeva. Sa obraćajnicom koja vodi kroz šetalište zabranjen je saobraćaj motornim vozilima svakog radnog dana iza 17 sati kao i vikendima i praznicima. Na nekoliko mjesta duž šetališta postavljene su sprave za vježbanje, a najmlađima su na raspolaganju i igrališta. Uz šetalište se nalazi i nekoliko ugostiteljskih objekata, čije su bašte omiljena mjesta za izlazak u Sarajevu tokom ljetnih mjeseci.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: na jugu i manje kupole iznad bočnih prostora. U 16. stoljeću, kada je izgrađena Gazi Husrev Begova džamija, predstavljala je objekat od izuzetne važnosti za urbani razvoj Sarajeva i jedan je od najznačajnijih objekata iz bogate ostavštine Gazi Husrev Bega. Interijer džamije zrači nesvakidašnjom umjetničkom atmosferom. Uz džamiju se nalazi i šadrvan, čija voda služi za ritualno umivanje prije molitve. Današnji oblik šadrvana sa kupolom datira iz 1893. godine. Od 1531. je na istom mjestu stajao bunar. U sjeni džamije i stoljetnih lipa su dva turbeta, u kojima je 1541. ukopan Gazi Husrev Beg i njegov zatvorenik, a kasnije saradnik, dalmatinac Murad Beg Tardić. U haremu džamije ukopani su i Rejsul Lema Mehmed Džemaludin Čaušević, političar dr. Mehmed Spako, reformator Ali Beg Firdus, pjesnik Safvet Beg Pašagić. Nekada je u dvorištu džamije postojala i muvekithana ili observatorij u kojoj se na osnovu preciznih tehnika i instrumenata određivalo tačno vrijeme molitvi. U njoj su radili muvekiti koji su morali odlično poznavati matematiku, astrologiju i astronomiju. Danas je na tom istom mjestu u spomena sarajevske muvekite postavljen ekran koji očitava vrijeme molitve po centralnoevropskom vremenu. Gazi Husrev Begova džamija bila je otvorena čak i za vrijeme posljednjeg rata, kada je u više navrata pogođena sa preko 100 granata. Danas ona je obnovljena do punog sjaja i predstavlja najznačajniju džamiju ne samo u BiH nego na cijelom Balkanu. Inače, to je prva džamija u svijetu koja je dobila električno osvjetljenje, i to 1898. godine, a od 2004. godine nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

Moda koja osvaja. Upim i Blue Kids. Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce. Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids. Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru. Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Beba Kids od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacije o cijenama i

1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.

jezdin od pučina mahvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju pučina.

0: Modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein Jeans iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein Jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroli Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
3: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
2: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
3: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
2: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

Mačo Slinav, Kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.

Postigli smo, to je početak kraja sputa kad se skrene, neko je sjeme o to.